0: kaw na bebi akɔhyɛ na hwa na nipa no so abɛtena hɔ na wafa mu ada na ukura sekan na ugyina ne nkyɛn na watumi akɔ mɔgyina ne patakali ano no ɛdeɛ na sɛsɛ wo de yɛ sɛ nipa sɛ yɛ wa
1: finish
0: wa nkoba komitee fa kɔfa po